0: korbon.
1: Ach, kaj mene na korbon. Ti ne śpiewa meni, tu etno sta na korbika. Sti ne kune, sti meni, kjo postole, πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους, νόμισε.